sitt kors upp till Golgata höj. Ingen följde han där med sin sang. Når de spottet og slo, og de hånet og lo,

I Bibelen så läser vi om två systre som fick besök av Jesus. De hade namnet Marta och Maria. Marta hon var travelt upptatt med att laga ett gott måltid mat till Jesus och ära vare hon för det. Men Maria hon satte sig ner vid Jesu fötter och hörte på det han hade att säga. Det är bakgrund både för den sangen vi nettop har hört och den sangen vi nu ska höra, sunge av Gaither Vocal Band, Sitting at the Feet of Jesus.

Det som är lite artigt med att få lov att lage ett sånt program så detta här är att när det är tema så bestämmer musiken så blir det stor spännvidd I det vi spelar. Och nu har vi varit inom country och western, vi har varit inom norsk folkmusik från Nordfjord och nu ska vi höra en mer modern sång Here I Am to Worship sing Phillips Greg Odin. Här är jag för att tillbe.

0: Det är Svein Folde, född och vuxen upp i Tomrefjorden och bosatt på Åse, som är dagens gäst i min sang.
1: Ja, när det gäller sanger som satt sig fast, så var det en som, det var en grupp från Giske som sang på Bibelcampen på Lyngdal i 2018. Och hur salig det ska bli. Språket hörs lite gammaldags ut, en svensk som har skrivit den på 1880-talet tror jag, men jag fästar mig med den sången. Det är det jag huskar bäst från den bibelcampen. Och den den har en sån vad ska jag säga link till den söndagen vi hade nu med Alla helgens söndag. Och nu är det i november är det 6 år sedan mor mi döde, och jag fick nog en reflektion, för hon var en speciell dame. Jag kunde ringa för mobiltelefonerna var uppfunna och sådana ting, så ringte jag av och till hem. Jag flyttade ju tidigt hemifrån. Och så i andra änden, för jag hade sagt ett pip, så hej Svein. Hä, hur du visste det? Nej, jag har gått och väntat på att du skulle ringa idag. En speciell dame må jag säga, och det har grepet mig. I trång inte att presentera mig, och och hur salig det ska bli. Vi trenger inte att presentera oss då heller. Vi trenger inte att komma med någon agenda. Vi trenger inte att komma med någon prestation. Vi ska få låta att bli tatt emot av en som har känt oss alltid.

0: Maskulin man och far, det är titeln på dagens ladestation med Øyvind Benestad. Och det var i Målnäs ger oss ett litet troströssel. Och nu får vi Toby Mac med Made to Love You.
1: Dream is fading, now I'm staring at the door. I know it's over cause my feet have hit the cold floor. Check my reflection, I ain't feeling what I see.

Arna Tro är Kai Robert, det som sång den till oss i etterkant av Over en Open i bibelsekvensen som vi också fick här idag från Kari Margrethe Rensel Löfgren, och hon är tillbaka också i morgon torsdag. Paul Grönset ska få fortsätta här, Kärligheten rammet mig, synger han, och så ska du få höra då från din utflyttade sunnmöringen som jag har tagit en prat med här.

0: frelser, det er deg vi trenger. Det var Per og Katrine Tveten som ga oss den. Og ja, det skjer mangt og mye rundt omkring på Sunnmøre, vet dere. Og i morgen så er det et kafetreff inne I Volda som du skal få høre om her. Jeg så noe på Facebook her, en plakat her, heimeskreven, heimespøta-plakat, kafetreff I Elvegata, I andre etasje og bruktbutikken, og Randi Hamre inne I Volda her, du må fortelle oss litt hva dette her for noe, og ja, hvordan dette her skal se ut.
1: Ja, det misjonssambandet, de bygde sitt eget møtelokale I samme bygge som gjenbruken I Volda. Og det ble innviet I vår, med litt bedre plass til søndagsskolerom og mange forskjellige ting. Og så det noe hele tiden spørsmål om hva skal vi drive med. Og så vi som pensjonister, da, vi har noe litt god tid förmiddagen och till äldre vi blir till checkare är förmiddagarna. Så då ändrar det med att vi startar upp med ett kaféträff. Vi har prövt det en gång och det är han Kåre Lid som är pastor och som är chef för detta här. Och så ska det egentligen vara en samling, det var helt klart, han Kåre sa klart och tydligt. Det ska inte vara något möte, men det ska vara en plats en kan komma och köpa sig en rimlig kaffe och mat och prata och ha det lite käckt I lag. Och så är en gäst på besök och denna gången är den hemlig gjest, så da får folk bare komme og lure på hvem det som kommer.
0: Ja, så bra. Det på en måte det kan ligne på et formiddagstreff, men det egentlig ikke helt det da med sånn fullt program, sånn sett. Det litt program, men det ikke et møte. Et kafetreff med lavterskel tilbud.
1: Det ikke et møte med andakt og sång, og det klart at vi indirekte, så vi vil nå peke på Jesus på ja. En eller annen måte, men ikke sånn at nå skal vi ha andakt, og nå synger vi sang nummer det og det. Sånn ikke det. Det sånn at folk som vant til å gå I misjonsforsamlinger kan komme, og folk som ikke vant til det, som føler seg litt fremmende der. Vi håper at de kan tør å komme dit.
0: Ja, så lukker du med dagens gjest med spørsmålstegn her, og så det til og med quiz, ser jeg her.
1: Quiz, han Kåre, han quiz, og det veldig morsomt.
0: Og utlodning.
1: Og utlodning, og det alltid kjekt, det merkelig dette der. Ja. Sånn hvor gammel han så synes han det kjekt å vinne.
0: Ja, detta är rara grejer. Då följer vi oss även I lotto och vet att få en kaffepose med oss hemåt.
1: Ja, det är stas.
0: Men du måste säga lite om du sa lite kort lite var han, sant? Det nog I Elvegata I andra etagen över bruktbutiken så du säger, men vad tid sker det här Randi?
1: Det sker nästa vecka på torsdag den 18 juni. Och folk kan komma och gå från klockan 11:30 och utöver till 13:30.
0: Riktigt, det blir en god förmiddagsökt då vet du. Och då är det salg av rimlig mat och dricka står med. Så du kan egentligen ta lunchen här då?
1: Du kan ta lunchen, du får järnbakst och du får smörbröd och kaka och så, ja.
0: Ja, det hörs ut som en fullbefaren lunch.
1: Så det blir skikkelig lunsj.
0: Dette noe dere har hatt flere ganger, eller det en nyvinning dette her?
1: Det helt nytt. Vi hadde første gangen I mai.
0: Ja, så det ganske ferskt, sånn sett. Så, og da dere testet det litt nå på vår og forsommer, og så kanskje det noe dere tenker å fortsette med også, månedlig fremover, eller?
1: Så noe snakk om å ha det en gang I måneden, da.
0: Riktig. Nej men det har hörst väldigt bra ut. Det Randi Hamre alltså engagerad pensionist får vi kalla det då vet I Volda och det är alltså på ja Volda missionsförsamling som arrangerar detta här då. Vi får kalla det tidigare Ørsta Volda missionsförsamling men som nu är I det nya lokala alltså då I Elvegata där. Elvegata 2 som du finner I Volda. Takk skal du ha, Randi Hamre, for engasjement og for at du informerte lytterne våre om ditt kafetreff, altså torsdag 18. juni klokka 11.30.

Preludium, Oslo Gospelkor, det kan väl passa det I starten av en missionstime här på en onsdag 17. juni. Helge Åkernes fortsatt I studio här genom din andra missionstime denne dagen här och du ska ja, få bli med till självaste kroningsbyn idag. Jag snackar lite med Dag Hegset, det som ja, han är ju bror till mer kända för vår lyttare och Ståle Hegset som bor här på Berge men är ju en tingvåling som är hänt upp I Trondheim. Och där tog det att samla 700 sångare I könförening och spilt in en god del sångar så det kallar projektet Sångar från Kroningsbyn och det ska du få med dig

Den sången går till Herren, det var den du hörte här i ett del to av det intervjuet jo med Dag Hegseth om disse sångarna från Kroningsbyen, alltså 200 sånger och i skön förening, det är ju imponerande projekt där det. Sondre Brottland, han klarar sig helt alene, han också inte med och själv, han dränger inte 200 sånger i ryggen, men här får du i alla fall fyllt av glädje.

Välkommen till kaffepausa här. Det är onsdag 17 juni. Helge Åkernes i studio här, också dina teamen. Och du fick höra Radiate Worship här med Så djup en kärlighet. Och du ska få med dig både dagens dato och jag får höra om ett kaffeträff i Volda missionsförsamling som ska ske imorgon på cirka dina tio, nämligen 11:30. Och Randy Hamre var på tråden där och fick snacka lite om det då. Dagens dato strax här, men först en himmelsk hymne får vi kalla det från Phil Wickham.

0: Du hørte kom til oss fra Salmeklang der, og det kanskje nettopp det Randi Hammer og gjengen I Volda misjonsforsamling ønsker da for morgendagens kafetreff. Der blir det mye kjekt som skal skje, og jeg tok en prate med den godeste Randi Hammer om dette treffet her, som skjer altså torsdag 18. juni. Jeg så noe på Facebook her, en plakat her, heimeskreven, heimespøta plakat, kafetreff I Elvegata I andre etasje av bruktbutikken, og Randi Hammer inn I Volda her, du må fortelle oss litt hva dette her for noe, og ja, hvordan dette her skal se ut.
1: Ja, det misjonssambandet, de bygde sitt eget møtelokale I samme bygge som gjenbruken I Volda. Og det ble innviet I vår, med litt bedre plass til søndagsskolerom og mange forskjellige ting. Og så det noe hele tiden spørsmål om hva skal vi drive med. Og så vi som pensjonister, da, vi har noe litt god tid förmiddagarna och till äldre vi blir till checkare är förmiddagarna. Så då ändrar det med att vi startar upp med ett kaféträff. Vi har prövt det en gång och det är en Kåre Lid som är pastor och som är chef för det här. Och så ska det egentligen vara en samling. Det var helt klart, han Kåre sa klart och tydligt. Det ska inte vara något möte. Men det ska vara en plats en kan komma och köpa sig en rimlig kaffe och mat och prata och ha det lite käckt I lag. Och så har en gäst på besök och denna gången är den hemlig gjest, så da får folk bare komme og lure på hvem det som kommer.
0: Ja, så bra. Det på en måte kan ligne på et formiddagstreff, men det egentlig ikke helt det da med sånn fullt program, sånn sett. Det litt program, men det ikke et møte. Et kafetreff med lavterskel tilbud.
1: Det ikke et møte med andakt og sång, og det klart at vi indirekte, så vi vil nå peke på Jesus på en eller annen måte, men ikke sånn at nå skal vi ha andakt, og nå synger vi sang nummer det og det. Sånn ikke det. Det sånn at folk som vant til å gå I misjonsforsamlinger kan komme, og folk som ikke vant til det, som føler seg litt fremmende der. Vi håper at de kan tørre å komme dit.
0: Ja, og så lukker du med dagens gjest med spørsmålstegn her, og så det til og med quiz, ser jeg her.
1: Quiz, han Kåre, han quiz, og det veldig morsomt.
0: Og utlodning.
1: Og utlodning, og det alltid kjekt, det merkelig dette der.
0: Ja.
1: Sånn hvor gammel en så synes jeg det kjekt å vinne.
0: Ja, dette rare greier. Da føler vi oss vunnet I lotto. Da vet du, får en kaffepose med oss hjemme.
1: Ja da, det stas.
0: Men du må si litt om, du sa litt hvor dette var hen, sant? Det noe I Elvegata, I andre etasjen over bruktbutikken, som du sier. Men hva tid skjer dette her, Randi?
1: Dette skjer neste veke på torsdag den 18. juni. Og folk kan komme og gå fra klokka 11:30 og utover til 13:30-tida.
0: Riktig, det blir en god formiddagsøkt, vet du. Og da det salg av rimelig mat og drikke står med, så du kan egentlig ta lunsjen her da.
1: Du kan ta lunsjen, du får gjærbakst og du får smørbrød og kake og så, ja.
0: Ja, det høres ut som en fullbefaren lunsj.
1: Så det blir skikkelig lunsj.
0: Dette noe dere har hatt flere ganger, eller det en nyvinning dette her?
1: Det helt nytt. Vi hadde første gangen I mai.
0: Ja, så det ganske ferskt sånn sett. Og da dere testet det litt nå på vår og forsommer, og så kanskje det noe dere tenker å fortsette med også månedlig fremover, eller?
1: Så noe snakk om å ha det en gang I måneden, da.
0: Riktig. Nej men detta høres väldigt bra ut. Det Randi Hammer alltså engagerad pensionist får vi kalla det då vet I Volda och det är alltså på ja Volda missionsförsamling som arrangerar detta här då. Vi får kalla det tidigare Ørsta Volda missionsförsamling men som nu är I det nya lokalet alltså då I Elvegata där. Elvegata 2 som du finner I Volda. Takk skal du ha, Randi Hamre, for engasjement og for at du informerte lytterne våre om ditt kafé-treff, altså torsdag 18. juni klokka 11.30.

Vi ska vända tillbaka vid till Jeff och Ferry Easter som alltså är det äktepare vi ska ha fokus på idag i det mesta av dagens gospelteam. Det vill säga att det blir lite country, bluegrass, präga gospelmusik en del av denna timen här. Men vi ska ju finna en viss variation i dessa tinga. Jeff Easter är alltså född i 1960, Ferry född i 1963 och den gången dessa två var ung så de växte upp i kvarfin, en också kända gospelfamilj i USA, det ska vi snart komma tillbaka till. Så var det att Ferrys mor Polly Easter, hon presenterade datteren sin för en ung man hon kände sig till Jeff Easter. 10 månader efterpå så var dessa två gift och de har genom årets löp, de har varit gift en god del år nu, fått 3 barn. Den äldste det är Madison och så har de en son som heter Morgan och så har de den yngste som är Mora Easter och hon var bara 11 dagar gammal när hon första gången var med föräldrar på scenen och han debuterade där och jag såg far Jeff Easter, han sa i ett intervju vet att hon var född att Mora, hon är Mora surprise surprise surprise Easter, alltså måla överraskelsen. För varken far eller mor hade tänkt att de skulle få en baby det, men plötsligt så var det sånn, och så var hon där och idag är en vuxen dame hon som de andra. Nu ska de få synga en sang till oss som är skrevet av den legendariske gospelsangerinnen och inte minst författaren Dottie Rambo som har skrivit otroligt många sanger och en mycket större sangförfattare än de flesta i Norge klar över. Hon har skrivit en fin stille sang i käm till det här bara för att snacka med dig. Jag har ingenting att spöra om, jag har ingenting att be om, jag käm bara för att vara samman med dig och prata med dig. I just came to talk to you, Lord.

13. juni och vi ska ta en tur ut genom havet och lite norr och väst över till Island. Broderfolket vårt I väst för Island, de har navnedag. Nej, det har de alldeles inte. Island har nationaldag naturligt nog idag eller förutsagt den 17 juni I 1944 blev landet republik och helt oavhängig av Danmark. Och flagget det är från 1915 som gjorde det motsatte av det norska då med blå stripe och vitt kors och rött kors och det blir upplyst här att blå farge var lysare I 1915 än det är idag. Och den har en sättning I nationalsangen sin. Fyrer gerar en dagur som betusen ar. Nå ikke spesielt god I Island, men det altså for deg, altså for Gud, en dag som tusen år. Det sitat fra Bibelen som da står I Islands nasjonalsang, og vi gratulerer. Vi gratulerer Botolf og Bodil med navnedagen som betyr hjelp og ulv og strid litt etter så hvordan du vrir og vrenger. På det gratulerer til Botolf og Bodil. Og FNs internasjonale merkedag for å bekjempe ørkenspredning og tørke, den også I dag den 17. juni. I 1397 så fikk Norge ny konge, han var 14 år, het Erik av Pommeren, og ble krona som konge av Danmark, Norge og Sverige etter at dronning Margrethe var død, og var Norge kommet I union med Danmark og skulle være der lenge. Länge, länge. Karl den 12, en lite hissig svensk konge, han var född denna dagen I 1682 och han blev skutt utanför Halden sten fästning I 1718. Efter han blev inte gammal men han prövde då att erobra Norge och det fick han alltså inte till. Henrik Wergeland var född denna dagen I 1808. Han blev bara gott och väl 40 år. Henrik Wergeland död I 1845. Och av andra ting som är värd att märka sig, det är inte allt så lika intressant. Island har vi tagit med, men I 1953 var det uppstånd mot Sovjetunionens sitt maktbruk I Östberlin och det blev slått hårt och brutalt ned. Det var för murens tid, men det var likväl lik att Östberlin var kontrollerat av ryska soldater. Brasil blev världsmäster I fotboll I 1962, det är inte något vi må gå helt förbi. Och I 1966 så blev lov om folketrygd vetat I Norge och det var ju ett stort framskritt då året efterpå tog trädde den I kraft och då kunde folk bland annat få alderspension och det var ju väldigt kärkommet för många. Och det sista vi tar med född I 1972 då startade rättssaken efter Watergate-skandalen som ju inte bara förde till att fem stycken blev dömt för att ha brutit sig in I demokraternas huvudkvarter men det förde till att den republikanske presidenten Richard Nixon måtte trekke sig fra stillingen og gå av en av de største politiske skandalene som har vært I historien. Det vel det vi kan si om dagen I dag, og til dem av våre lyttere som må befinne sig på Island, så gratulerer vi altså enda en gang med nasjonaldagen.

Den sången går till Herren. Det var den du hörte här i ett del 2 av det intervjuet jag med Dag Hegseth om disse sångarna från Kroningsbyen. Alltså 700 sånger i skön förening. Det är ju imponerande projekt där det. Sondre Brottland, han klarar sig helt alene. Han är också inte med och själv. Han tränger inte 700 sånger i ryggen. Men här får du i alla fall fyllt av glädje.

på ström och batteri och bland annat så var det en knapp med ett orange märke på hur det stod REC, REC. Och det fant vi ut att här gick han och gör ljudupptag och det var ju stor stas i min barndom. Men ett år och två efterpå, då hade vi ju förnya kassettsamlingar vår. Det var både Fläckare guttene och det var Gerard och barna synger om Jesus och en några andra förhållsvis solide saker. Da må mora mi ha fått tak i en kassett som, ja, jeg vet ikke hvor hun hadde fått den hen, men det var midt i Stilo-slotten. Hun hadde tatt denne liffe kassettspilleren med seg bort på Lue, og så pausen, det var jo pause mellom kvart silolast da, vi satt og ventet på å skulle javne neste lasse. Det var min barndomssommer gjennom mange, mange, mange år. Da fikk jeg høre denne sangen her for aller første gang, og det var mitt aller første møte, tror jeg våga, med noe som lignet på gospelmusikk. Og nå skal du få høre den sangen, og hun så synger han sammen med ektemannen sin, hun skal vi si en del om vi gjør det nå.

0: Og så kan han jo lure på I dag, 50 år etterpå, hvorfor var dette så fryktelig vanskelig for mange kristne å godta at disse kristne ungdommene med litt langt hår hadde en elektronisk gitar og et klagverk med seg. Det var nok så omstritt det I mange miljøer den gangen, og så har vi lært litt alle sammen. Det neste bandet Pelle Karlsson snekret sammen, vi skal ikke spille alle sammen, men vi skal få høre dette, det heter New Creation. Og her opptrår de altså I Folkeparken I Stockholm, I en stort sånt, ja, noe alla det som heter Allsang på grensen. Ikke riktig det, men de opptrår her, og det Jan Sparring, en kjent svensk kristen sanger og artist, som konferansier og som introduserer dem her, og så han med all rette seg. Nå skal han trø til sies, og så skal vi få høre på ungdommen.
1: Og nu mina vänner så ska jag lämna plattformen här och jag ska också överlämna mikrofonen åt ungdomarna Pelle Karlsson och New Crazy. Varsågoda.

Vi ska vända tillbaka vi till fruen I huset Evi Tornqvist Karlsson. Hon ska nog få synge ett, ja, ska vi kalla det ett lite gospel potpurri, två sanger. At the cross vid sidan av korset då och Are you washed in the blood, är du renset I Jesu blod. Pelle och Evi Karlsson har alltså ett kort lagt bak sig ett långt äktenskap och har barn och barnebarn. Men fremdeles så opptrer de av og til. De har vært nokre få ganger I Norge og Sverige I mer altså moderne tid, altså de 5-10 siste årene, men det ikke det felden de det. Så skulle du få anledning til å høre Evi live, så bruk for all del den, for det ikke mange muligheter du har. Men nå skal du I alle fall få høre henne her I gospel-teamen på Radio Sunnmøre.

Vi ska avsluta med en svensk dame. Evy Tornqvist är ju norsk men är ju gift med en svensk och bor I Amerika. Josefina Gniste, hon är svensk alltså, hon är lovsångsledare, hon är pastor, hon är det som heter låtskrivare eller textförfattare på ett lite mer gammaldags språk och så är hon det som på ett mer modern ord heter podder, alltså hon har en podcast. Och hon har gitt oss de sista tida väldigt mycket fin sang och musik och hon ska få avsluta dagens gospeltime. Varde frid heter sangen och då tackar jag för följe och säg på igenhör här på Radio Sunnmøre.

God onsdag kväll till dig. Hoppas du har haft en nylig dag. Nu ska vi starta lite med Andreas och Mari vid scen. Och du är bara god.

till helga, söndag. Söndagens text, den ska handla om Jesus och den rike mannen och hämtar från Markus 10:17-27. Vi ska få höra söndagens text uppläst och så tar jag en prat med Karl Johan Björge, prost i Nordre Sunnmøre prosti, om vad texten innehåller. Gråhavsherre ger oss ord till ettertanke och Gud är inte död, hans ansikt lyser är titeln på Irenes kvarter. Men nu ska Espen Samuelsen synge sången i himmelen.

Vem kan säga utan fagnad och få höra Jesus till? Jesus är mitt liv och min vagnad, hans egeviverar vill.